w oczy, pozerającoj w oczy lem. Przytulżenia w aniczku.

się ku sobie, przytulmy się ku sobie. Zaszło mi się za chmarą.

pozerali na chmaru lem. Čom ty chmaro zazdrostysz?

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читат життя книгу.

0: Коло Суруса у Подкарпаття.
1: Днись маємо честь побувати в меморіальному домі музеї народного маляря Україна Федора Манайла в Ужгороді. І приймають нас той Нитко II, а сама внучка славного корифея Подкарпатської живописної школи Вікторія Манайло Приходько, умілствознавка, завідувачка музею імені свого дідика Федора Манайла, викладачка Закарпатської академії умілств, прифайна жінка, добра мати. У благословенній атмосфері дивиться, що тут присутній сам дух геніального творця, Вікторія розказала про родину Манайло. Знали ми много таких фактів життя дідика Федора, нянька Івана і брата Андрія, і вшиткої файти, котрі зробили поставу всіх великих русину ще й майвеличнішими. Так і дознали змися фест про саму пані Вікторію, її культурологічну, суспільну і наукову діяльність. Айбо ліпше послухаймо її самому.

0: Вікторію, добрий день. Ви народилися в Ужгороді у радянський період, у той час, коли Ужгород говорив або по-українськи, або по-руськи. Як говорили у сім'ї Манаю?
1: Ну, вітаю вас, пане Юрій. Дуже рада, що ви прийшли до нас у музей. У Сисю хижу, де жив мій дідик дуже довго. Родились ми ся ясно в тот совєтський час, а говорились ми лише по-нашому. Лише по-нашому. Нянько і моя мамка, мамка з Хущини, нянько хоч і родився в Ужгороді, но й був у його родині, мій дідо Федор, говорив вать по-русинськи, вать по-мадярськи, бо моя бабка словачка Марія Ковальчикова не знала ні руської, ні української мови. Лише по-мадярськи, це по-словацьки говорила. Та так у нас було, що вать по-русинськи, вать по-мадярськи.
0: От проводилися деякі торжества, говорилися тости. А як звучали тости туди, як говорили за столом?
1: Так, знаєте, говорити дуже любили. Я не знаю, як у других фаміліях ото було, але у нас було так, що сиділи і мало їли, ясно, а й бо все фурт говорили. Про політику, про ті совєти, ті, котрі не любили, ну що казати. А коли тост говорили, та ясно говорили довго, много, кунці майже кожного тоста, кіть ото, наприклад, день народження, це ж то много еліт. Співались ми, я не знаю, то усе майже це і у вашої родині не було. Та фурт співали, там діти, знаєте, як ото пороз'являлися, та никали, та і ви тут затягували з ними. Ну, то таке було. Тут я вам повім, що то таке виховання. І тепер і донині ми сяк і говоримо, і спокійно. У нас не було так, що прийти нахапки поїли. Та де? Ми так їли, як тепер кажуть, що італійці 2 години їдять. Та й ми так довго, спокійно, много говорили. Знаєте, у родині було практично вся інтелігенція. Вчителі були, музиканти, художники. От круг інтересу, що дуже такий широкий. Ну, і ясно, що всі дуже переживали та за Закарпаття, і за ситуацію, яка була, і за ті зміни, котрі були. Ну, то все ся обговорювало.
0: А в Івановці, де дідик ся родив, ви ходили, да, коли там ся вас хтось встав?
1: Нікося не встав, бо, знаєте, дідик ся родив в Івановцях у 1910 році. То було ще австро-мадяри були. Його нянько був учасником Першої світової війни, вернувся вранений та

0: скоро умер. Сім'я напівсирот, лише мамка з ними була. Вони приїхали в Русвегово. А то ту хижу, де в Івановцях вони жили так, як нянько був учителем та й директором начальної школи. Вони і жили при школі.
1: Не, то так було прийнято, бо були так, квартирки при школі.
0: У них не було хижі. І вони так і по тому, коли приїхали в Русвигово, та мамка була вчителькою, вона педагогом була, вона в Садикові пак робила, і при Садикові вони пак жили. А діти, кої держава тудися дуже творила дітьми, вона, чеська держава, ви знаєте, дуже много робила в соціальному плані, та діти були розподілені в інтернати. Той, повісти також, там була якась хижа в цих Івановцях, в цих Русвигові, не може, бо і не було її.
1: То, значить, обстала та хижа?
0: Значить, ми були в Івановцях, у той школі, вона тепер є там, школа початкова, і там є такий куточок Федора Манайла. Вони знали, що Федор Манайлося там учив. Ми на старі фотографії никали, де там вони жили, бо там одно крило гіби школа, а там у кутикові невеликоє крило, де жили вчителі та їх родини. Ну, там ми тут уникали та знайшлися ми, де тут є. Воно так ся, і та школа ся лишила, там все познати можеш. Так що...
1: Чекайте, там верба, мені все видить, які є дуже-дуже
0: заросло. Ну, в мене є фотографія, так вам кажу.
1: Добре, уже у радянський період, ясно, що русини були заказані. Дідик, що говорив про це?
0: Федор Манайло був, знаєте, він такий був, мав характер такий, що очіка не никав, як кажуть, знаєте. Він усяде говорив по-русинськи. Це той приїхали київляни із, не знав, що котрісь, но нич не розуміли. Вони і українську не дуже знали. А він по-русинський. Ішов у Львів по-русинськи. Десь і так, знаєте, як сісі наші браття і руські, кої приїжджали художники, ось м'ясної, як ото вони казали,
1: м'ясний діалект.
0: М'ясним тим говіркою, типу, знаєте.
1: На речі.
0: Айно. Хоч знаєте, що нашу русинську мову не так то легко порозуміти чужому. Ай, бо вони то розуміли, мусили. Ото їм все дуже любило, ото було колоритно. Федор Манайло був такий єдиний у своєму роді, бо знаєте, другі нонконформісти, конформісти такі, і вони нараз...
1: Пристраювалися.
0: Кой якось по-руськи заговорить, та й вони нараз... Нєт! Федор Манайло сякоє не чинив. І знаєте, сися позиція його така тверда, ось я той на свою землі, я сісю мовою говорив мій няньо, мама, сися мова є для моїх дітей і для моїх онуку важлива, бо мова є та основа, котра держить нашу культуру і котру держить нашу ментальність, бо кіть ми забудемо мову, то ми забудемо, кому є. І утки наші корені. Ну, і дідики все твердо знав. Все він твердо знав не лише у своїй творчості, бо, видите, уж його роботи, все про Закарпаття. Про його історію, фольклор,
1: його роботи – це душа Закарпаття.
0: Душа Закарпаття. Не тільки був цілісний, що він не лише у творчості, а в усій своїй діяльності. Це він учив студенту, як треба знати і любити нашу культуру. Це він був десь на якихось зборах, це виставках спілки. Це він робив якісь свої монументальні проекти. Це щось будь-що другое. Це він коли робив у театрі, вспоминали ось ті театральні діятелі, ось як він твердо відстоював позицію того, що він знав про наш край, про нашу культуру, що він твердо стояв на тому, ж як має визирати, допустимо, якийсь народний костюм, ось як мають говорити, бо так говорили давно, і так ото має бути. Ось як, наприклад, тот гуцул має держати піпу, і як має курити, ось як має бартка бити за чересом запхана. Ото він усе знав, і він твердо на тому стояв. Або як він був консультантом фільму «Тіні забитих предків».
1: Параджанов без нього, він признавав, що без нього то не зробив.
0: Ото ви правду кажете, бо я мала таку честь говорити з художником фільму, такий був Георгій Якутович. Він художник фільму, але Якутович мені розказав, що вони були на виставці Федора Манайла в 1962 році у Києві. То була виставка «Старої нової Закарпаття», яку вони увіділи картини Манайла, вони були, каже Якутович, ошелешені, вони були прибиті просто. Вони були натільки, це було таке мощне мистецтво, натільки національне, натільки воно було не похоже ні на що совєтське іскусство, яке тут панувало, сіре, то казенне, знаєте. І вони увіділи от той сильний дух, дух Закарпаття, дух усіх жителів Закарпаття, русину, там кулько в нас є
1: народностей,
0: розумієте? В нас натільки багатий край, і Федір Манайло тот, то все багатство, передав, ту всю духовність виніс на Київ, і Київ був просто обезкуражений. Та вони приїхали туди, каже Гутович, у Параджанова возникла така мисль, ось треба щось подобне робити у кіно. І вони приїхали сюди, в Ужгород, той, де ми з вами сидимо, той вони сиділи, і лисолонину пили, кавіль. Манайло розказував про своє видіння, як він то видить, ось якою то має бути кіно. І каже, туди, Якутович каже, ось туди у Параджанова стала ясна картина, ось як то має бути. І туди вони пригласили Манайла бути консультантом. І Манайло знову був твердий, ось як ото має бути, які костюми мають бути, яка сцена має бути, як вони мають визирати. І ми, коли позираємо фільм, я робила таку презентацію, що дуже много у таких кадрів у фільми практично повністю передають якісь картини Манайла. Це унікально, дуже, дуже інтересно.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Ну, цей фільм не перевершений. Я кожен раз його поздравляю по-новому, щось виджу. Там є епізод, по-моєму, на Роздво, коли лишав ті мертвим на їду на столі. І от якраз приходить от героїня, і через оболок вона її так видко. Ну, я нігди ще не задумав, у нас все робили, а я нігди ще не задумав, чому. І он то уніс, розумієте, на такий уровень. Дійсно, тіні забутих предків, його можна 100 разів позирати і кожен раз видіти щось.
2: Ну, тіні забутих предків є у 100 фільмах світової скарбниці кіно. У 100 фільмах. Без відіння і розуміння цього фільму в кіноакадеміях Заходу не допускають. Розумієте, студенти мусять цей фільм понити. Ми маємося гордити, що наш Федор Манайло був причасний до цього.
1: Це, мабуть, люди в першому шурі знати. Бо робиться так, що от якраз іменно Подкарпаття про себе, про свою історію, своїх дійсно героїв знають дуже мало.
2: Мало.
1: І коли узнають, то вони очі відкривають. Ну так, я дітей, коли до вас перший раз привів на музей, та ну що таке картини, вроді бо для подростків, щось таке, знаєте, мимольотне, побзрити втікли. А ту й не затямили. Їх поразило, що от його ілюстрації Захара Беркута, далі землі. А хто то малював? І для них то було дійсно чимось неймовірним. От хоча б тот самий музей сплава, от якого вже не є, розумієте, увидіти. А де це було? Утки, така краса, така велич, розумієте? Mm-hmm. Дійсно, він міг то передасти.
2: А тут маємо проблему замовчування, знаєте, і такого ігнорування.
1: Іменно ігнорування.
2: Завто, бо ж неважна культура. Це така культура такого якогось непонятного. Це може є, це може не є такий народ. Що з русини, знаєте, політизується таке питання. Навмисно ся замовчує досягнення культури, щоб нівелювати. І це велика правда. Проблема. І ми мусимо робити все для того, щоб підняти все на щит і понести далі.
1: Перше, щоб люди знали, донести от якраз іменно до пересічного Подкарпаття. Коли ми донесемо чи Закарпаття, от донесеться до людей, більшість з них будуть гордитися свою землю. Вони не будуть переходити на руську чи українську, бо так заговорив тот чоловік, який з ним говорить. Тобто говорити по-своєму, як ваш дідик, не позираючи на те, з ким він говорить.
2: Це таке питання. Можеш знати 150 мов. Ото не є проблема. І можеш говорити на
1: гордитися своє.
2: Но не треба забувати своє. Ото правда, і своїм треба ся гордити.
1: А нянько ваш, як він починав малювати? Він теж дуже знаменитий, відомий маляр. У нього є такі речі, які теж не перевершені. Розкажіть маленько за нього.
2: Нянько ся родив у 1942 році. Ото була ще війна, були ту й мадяри. Ви знаєте, що із 38-го року фактично мадяри до 44-го були газдами ту й на нашій землі. А в той час, у 42-му році, Федора Манайла одослали на фронт. Він був кресляром на фронті, айно. Ну, в угорській армії, ясно. Мадярської, айно. І він дійшов до Дона, так що колись родив мій нянько, та Федора не було в той момент. Ну, або пак приїхав Федор, бо в нього вже в армії, він там був буквально місяць, у нього така хвороба поліартрит, коли ревматизм рук, пальців. Та пальці в нього кривили, боліли, та його пак у госпіталі, мав таку коротку історію, але мав таку історію, сторінку таку в житті. І нянько родив у 42-му, родився тут в Ужгороді. Із 45-го року, ви знаєте, вже Закарпаття стало частиною Совєтської України та й Совєтського Союзу, собственно. Ну і нянькося учив в школі, ясно, середньої, пак пішов учитися у художнє училище, бо мав явний талант художній. У училищі вчився коротко, закінчив його екстерном і вступив у Київський художній інститут. Тут не було академії ще в Києві, був художній інститут. Вступив у той інститут у 62-му році. У 63-му році почалося зйомки фільму «Тіні забутих предків», і мой няню Іван женився вже з моєю мамкою, і вони у Параджанова рік жили у його квартирі. Ото дуже інтересний факт. Там була двокомнатна квартира. Мамка вспоминає, що дуже було там людно. У Параджанова кожен день були люди. Іван і Ірма, моя мамка і мою няньку, вони дуже файні були, молоді люди. Знаєте, хоч ми із Ужгорода, провінційного, можу повісти, такий, але не було у них такого відчуття, що йой, там ми десь тут. Все було як нормально. Все такі ж люди, такі ж інтелігенти. Інтелігенти, інтересні мислі, якісь прогресивні. Знаєте, Параджанов прогресивний був дуже, і художник був, і режисер. Дуже добре все вони там чувствували, дуже добре їх приймали. Вони були на рівних. Це була така школа, знаєте, естетичного виховання, як тепер кажуть, ото і ментального, між іншим. Ото ми абсолютно в тих координатах і всесоюзних, і всеукраїнських, ми добре себе чувствували, бо ми були на рівних. Як і, власне, закарпатська школа завжди була на високому рівні.
1: Параджанов виходив за рамки радянської тої дійсності.
2: Абсолютна правда, абсолютна правда. Но. Так що нянько жив із мамочкою мою у Параджанова довгий час, но, а пак він закінчив художній інститут у Києві та прийшов сюди, в Ужгород вернувся, робив у художніх майстернях художфонду спілки художників України, Закарпатське відділення. Ну, а пак почав робити у художньому училищі, де раз був педагогом, пак довгий час був директором того училища. Уже коли училище перейшло у нове приміщення, бо знаєте, раз було коло кафедрального собору, там їхні приміщення. А тепер там, де коледж, ну і нянько вже пак пішов, і вони переїхали в Медящину вже в 2000 році.
1: А, у 2000-му. А, у нянька були ще брати-сестри?
2: Сестра була, вона музикант, Катя. Талантлива така жінка була, файно дуже співала, така була комунікабельна, дуже файна була сама по собі. Мала сина, син умер уже, шкода. А сестра Федора Манайла так само була музикантом, і файно співала, і вчителька була, викладала, так що така була. І вона була другою дружиною Мартона нашого Степана, композитора. Так що всяко то...
1: Да, переплилися родини.
2: Переплилися родини.
1: Дінько уїхав мадяри, з ним поїхав, ну, з мамкою вони виїхали, і брат поїхав, ай?
2: Брат Майрану виїхав, бо, значить, брат женив угорка за національністю, його дружина Ондіка. Ну, і вони виїхали в Медящину десь до середини 90-х років. Так що вони були вже там, у Ваці, вони і досі живуть. І Андрій там десь із 2000-го якогось, 4-го чи 3-го року, він став головою...
1: Русинського самоуправління в Мадярщині.
2: Мадярщині, айно. Довгий час там був, много дуже зробив. Вони організували з няньком такі пленери коло Платона, там, де були і з Закарпаття, і з других держав. Айно, русини, ну, ко себе рахував такими, та й робив для культури. Культури нашої, для іскусства. Вони многі-многі виставки організовували. Ну і після смерті нянька вмер у 2010 році. Андрій Кощепак рік чи два був головою того товариства вседержавного. Десь недавно, роки два назад, заснував він таку премію за досягнення в русинському іскусстві. І премія імені Івана Манайла про артеру тенору.
1: Про артеру тенору.
2: Айно. І світовий конгрес русинства, русину доєднався до цього русинського національного ініціативи такої мадярщини. Айно, брата мого. Першу премію, котру вручили про артеру тенором, це була вручена Володимиру Васильовичу нашому Микиті. Айно. Ну, і ми зняли ту вручення тої премії, прекрасну передачу про Микиту. Так що все вас то пам'ятати, що перша премія про артеру тенором імені Івана Манайла була вручена нашому Васильовичу, Володимиру Васильовичу на Подкарпаттю, а нашому Володимиру Васильовичу. любимому нашому талантливому художникові, котрий, хвала Богу, нині має вже 93 роки. Він 31-го рокуся народив. Дай Бог йому здоров'я.
1: Це дуже радує, тому що фактично пробували при світовому конгресі, тим люди, по-моєму, то був десь 13-й рік, зробити такої, як спілку русинських писателів. Ну, не вдало їмся, а от якраз ця премія, мені це видить, вона зробить намного більше. Тому що треба знайти в кожній державі достойного маляра, щоб він дійсно був достойний. Ну, фактично, і брати по других державах з Подкарпаттям тяжко їм рунятися, бо ті, що живуть ще на даний момент на Подкарпатті, це вже легенди. Ця премія, вона об'єднує якраз русинських малярів, тих, хто ідентифікує себе русином, це дуже добре.
2: Наприклад, із такої декларації з Пусюй премії ми можемо прочитати, що із заснування цієї премії ми вносимо ще один вклад у національне возрощення русину, у розвій та популяризацію по цілому світу нашої необичайно багатої унікальної русинської культури.
1: Прекрасно.
2: Це основна задача премії.

0: Я знову ж у вас прекрасні картини. Це малюєте ви самі, це у вас сім'ї ще когось малює, вже у вашій сім'ї.
1: Ну, мій любимий, дорогий брат Андрій, прекрасний художник, він себе реалізовує і на площі такої мистецької, і в Європі, і в Мадярщині, і в Америці, він дуже часто їздить. У нього таке іскусство модерної, такий абстракціонізм, можна сказати. І я малюю, я маю освіту історичну, я першу освіту як історик у нашому державному університеті, а другу освіту в нашому Закарпатському інституті я як живописець достала. Після того, як я закінчила наш інститут, я пакся пішла вчити в Львівську художню академію, де вивчала мистецтвознавство і тепер пишу про дідика, по дідикової творчості та його життєве таку дослідження, таку дисертацію, котру, та дасть Бог, та захищу в найближчий час. Ну, і після того, як я закінчила художній інститут, я пішла робити, викладати у коледж раз наш Закарпатський коледж імені Адальберта Арделі, а потім перейшла на роботу в нашу Закарпатську академію мистецтв, котра тут недалеко. Ну, і ясно, коло цієї роботи, бо я ще й в музеї роблю, це в музеї основна робота і викладання, і я і мати, і жона, і знаєте як, ну, ай бо дав Бог якесь, ну, зерно таланту, та є в мене велика тяга до творчості. Перший період творчості, коли я почала так творити серйозно, мені це любило все. Мені любиться малювати і реалістичні портрети, і якісь абстрактні речі, і якісь такі тематичні роботи надихала мене творчість дідика. Ну, тепер вже у мене такий, знаєте, процес художника, то взагалі процес творчості є еволюційний. З одного виходить другое. Тепер хочеться щось, якісь такі більш предметні речі зображати, але зображати їх не в стандартному, якийсь метафоричному змісті. Тому процес іде, і, дасть Бог, правда, не буду я мати виставку тепер, на жаль. Думала, що буду мати персональну виставку до свого ювілею, тепер буду мати ювілей, ну, але, дасть Бог, наступний рік.
0: А чому? Що
1: нема часу, то робота.
0: Не встигли підготуватися.
1: Так, то є, знаєте, виставка тут такою, то не лише зібрати, ну, 30 робіт. Ото художник має есе творчий звіт, есе як ви показуєте людям, що, над чим ви робите і що, який у вас, ну, образне мислення. А не лише так, ну, я там маю 30 робіт хоч які. От, наприклад, як мій нянько, як мій дідик виставки робили. У них строгий вибір був для виставки. От є певний період творчості, ти хочеш показати в хронології, в ретроспекції, наприклад, свою творчість. Ти мусиш ліпші роботи вибрати з того періоду. Ну, а коли ти не рахуєш, що вони ліпші або добрі, ти не виставляєш. Коли ти не рахуєш, що в тебе є доста для презентації своєї творчості, ти того не робиш. Так що прийде час, то буду робити.
0: І строгий підход до себе.
1: Ну, абсолютно.
0: Маєте примір.
1: Маю примір. Такий примір, що є, на щось зрівняти.
0: На щось зрівняти, так, правильно. От, викладаючи студентам, ви переходите на русинську бесіду, так?
1: Ай, ну. Знаєте, тепер інтересний період. Ну, інтересний, він трагічний, бо війна в нашій країні і тяжко всім, і многі люди, котрі ся переселили, вони той дуже їм сочувствую. Айбо, знаєте, у нас серед студентів появилося дуже много із України. Раніше було так, що були лише наші, майже наші. По селам, ну та ясно, з ними по-нашому говориш, бо то і діти ся май розуміють, і май легко контакт знайти. Ай, ну, і то вже якось таке, як родинна така бесіда. Ну, а з цими студентами не можеш так аж дуже по-нашому, бо то не порозуміють. Ну, ясно, ми є освічені люди, ми володіємо всякими мовами, і ясно, щоб пояснити матеріал, треба на тій мові, на яка їм близька. Ну, а кіть наші студенти, та я вам повім, що дуже ся любить тим східним або центральним українцям чути наш
0: говір. А, для них то щось таке нове, фрішне.
1: Так, все їм любить, а ще вони ся учать ті слова, і знаєте, вони з симпатією. І знаєте, ми цим все виділяємо. І це наша така родзинка, наша родзинка, котру ми не маємо стратити. Не маємо не стратити.
0: Боже. Не дай Боже стратити, бо дійсно в клубі є один хлопець за Віноуганець, бо чули спілку ветерану війною, і він усе говорить, що прийде час, будемо каже, по берегах бігати і просити, бо бабка якось слово повіла. Ну і вчора маємо якраз такий примір – чолувати.
1: Чолувати.
0: Ну, я зазвідав пару чоловік, не один з молодих не знав значення цього слова. Ну, сам мій, мені ганьба, бо у свій час я теж не знав його значення, і я дзвонив Алмашеві прощеному, бо ну, і Михайло Іванович каже, Юра, обдурювати. Ну, розумієте, що забуваємо, і все ми маємо сокотити, якраз наша лексика, форма наша, все щось неймовірне, все мусить сокотити.
1: Ну, інтересне питання, бо моя мамка ся родила у Хусті, і Хущина, Мароморощина має свою.
0: Ну там ми тверді, вона має автентична, та, бо у нас вже тут пішла асиміляція, і ми десь щось потратили, розумієте?
1: Потратили.
0: Но, а от у них то всокочують, бо я якраз коли з того регіону говорю книжки, розумієте?
1: Там дифтонги
0: много. Це теж дуже добре, розумієте, це теж багатство. І колись говорили, от у бувшості регіону, ну кілька хочете видіти або чути стару русинську бесіду, таку майну епну, то Нягульську постолу прочитайте.
1: Угу.
0: Там все, там, як говорили 500 років тому, там отут ми то й маємо. Можемо взяти того самого Фенцика, додаток до листка. От його дуже не люблять указувати нам. Но, або он несе ту лексику 19 століття, яку говорили по селах. Ми читаємо, розумієте, ми там особо щось чужої не видимо. Ми там якось у той час провалили. І просто є деякі слова, які вже забули.
1: Ну, покаяно.

0: jasno, що у вас у планах вже дописати вашу наукову роботу. Що ще, крім цього, ви плануєте робити?
1: Крім наукової роботи, творчої роботи, викладацької і музейної.
0: Ні, може, перерахує дуже. Які у вас плани на будучність?
1: Знаєте, хотіло б у музеї зробити порядок. Музей відкритий у 1981 році, ото совєтський час. Ну, експозиція, ясно, де меморіальні кімнати, ото такое було і такое залишить. Або інформаційний контент має бути інший. Ото ще з совєтськими такими, знаєте, підтекстами, котрі тепер не актуальні і шкодять, можу поїсти. Ну, і більше того, ми вже в цифровому такому інформаційному просторі, що ми мусимо, ну, десь бути в інтернеті, аби нас більше було, аби інтерактивність деяка була, аби... Ну, ми маємо, наприклад, такі нововведення в музеї, своїми силами щось ми поробили, що там двомовні етикетки, QR-коди на картинах, і можеш перейти за тими кодами та прочитати в інтернеті інформацію, все кое ми робимо. Ну, бо хотіло бися доробити оновлення музею, хотіло бися зробити таку, таке сучасне таке освітлення, такий ремонт банальний хотіло бися зробити, бо хижа така вже ззовні не дуже файна. Ну, всякої, хотіло бися і все зробити для музею. По творчості це в моїх руках і в моїх силах, то все підвладне, робота там в академії, то таке за програмами, знаєте, воно скільки там буде бажання і сили. Ну і захист дисертації, яка вже написана, то власне так само, то як воно по програмі, там по розпорядку буде, так воно і буде. Так що хотіло би все найбільше зробити для музею, бо музей сись, це є і матеріальна, і нематеріальна культура наша.
0: Я його дуже люблю.
1: Це такий, знаєте, який хоче якось прийти та увідіти, що було, що якусь, зрозуміти якусь сущність.
0: Сюди хочеться вертатися.
1: Ну, лайно, аби порозуміти ту нашу сущність закарпатської, цієї срібної землі, сюди має прийти.
0: Сюди
1: має прийти, уникати то все, бо то Манайло увідів, намалював, і лишив нам. І ото можу увидіти той. І порозуміти.
0: Вікторію, що ви можете пожидати карпаторусинам нашої срібної землі, нашого Подкарпаття? Що можете пожидати русинам світа і слухачам на МФМ?
1: Ну, ясно, що всім здоров'я, щастя, як у людському плані. Ну, і ясно, то, що ми робимо, робити далі. Не забивати наші корені, знати, що робити для того, щоб зберегти культуру ту нашу. Не лише зберегти, а й в такому вигляді донести до потомків, аби вони цю культуру могли далі нести. Аби ця культура не згубилася. Вона ся і не губить, бо розуну, хвала Богу, много. І, знаєте, таке сильне коріння, що ну, не дає забути. Ну, не дає забити, воно у нас є і, хвала Богу, проростає в наших дітях. Оби все ми не забили, оби наші діти не забили, оби наша культура була рівноправною і таким сильним голосом у хорі всіх культур світових. Ми мусимо мати все і не забувати, і розвивати.
0: Дякую вам за дуже інтересну бесіду. Сирінчі вам, сирінчі усьому. У житті, в сім'ї, в творчості. Ну і най вас Бог сокотить.
1: І вас, пане Юрію, най Бог сокотить. Дякую, файно.

Як сотворив Господь землю на бої місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи та й воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джмалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, vocik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не вернув. В дірку гімнастерка доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

0: того жалю, дівчину заб'ю з її серденька. Кройцюся нап'ю, нап'юся затихну, відійду не здихну.
1: Най пропаде то повидло, що мене так скривило.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

0: Realnym FM.
1: Jest четвер, 14 мая 2023 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Федір Лебик отримав звання почесного громадянина Каужської громади згідно з рішенням Каужської містецької ради. Федір Лебик був відзначений за довголітню працю і визначне досягнення, в тому на ними лемківської культури. Лауреат вродився 20 марта 1937 року в Швидкові Великі Ясельського повіту. В 1945 році родина Лебиків була виселена на Радянську Україну до Сталінської області, а не з Донецька. Од 1946 року прожувати в Каушо та остаточно оселялися Лемко, яко втікали з Далекого Сходу. Був депутатом Каушської містецької ради другого демократичного скликання. В 1955 році був чемпіоном Кауша зі спортової гімнастики. В 1992 році обрали його ведучим Каушської містецької громадської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Неодовга був за справом діяльності Лебика оснований хор «Студентка». Лебик є дотний з активним учасником колективу «Студентка», де співа, танцює, виконує верша та гумореско по-лемківсько. Був ініціатором і організатором відкриття в Каушо скульптурної композиції в пам'ять переселенців з Польщі, в тому числі з Лемковино. В 2025 році капітула Товариства Лемків признала му нагороду імені Епіфана Дровняка – Никофора. Одобрав їй особисто в час лемківської ватро на чужині в Михайлові. На Лемковині відбуде ще неодовга рутинале – 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий – в неділю 24 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. До гнез бієнале гостивотворчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій салі пройдуть і два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 з уложенням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 будемо ж вислухати прелекцію о русинській культурі. О 15.00 годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на всі події дармо. Вівторок 12 мая відкрили в Світнику новий інформаційний центр Europe Direct, котрий має служити як пункт контакту між жителями Піддукленського регіону і інституціями Європейської Унії. Центр виникнув під покровительством Конфедерації профсоюзів Словацької Республіки і належить до сіті 10 нових центрів Europe Direct на Словаччині. Вибір Світника є пов'язаний з тим, що регіон має довготривалу соціальну і економічну проблему. Задачем центра є давати інформації о Європейській Унії, творити простір на дискусію о європейських темах і організувати освітні активності для шкіл і жителів. Меже головного пріоритету належить підпора діалогу з громадянами, піднімання свідомості о правах громадян, безпечі, охороні животного оточення, це дигітальній трансформації. Europe Direct to miejscno kontaktne centro, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie wopросы o europejskich dziełach.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Вітам вас, мили мої слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Гнеска звучить друга част циклу «Фата Моргана». Тот цикл присвятили смертотим, хто з прящівщини пішов за міражем землі, волі, рівності до Радянського Союзу. Отім, вшитким ширше бесідували сме тиждень тому. Гнескалим припомню, що прихід до радянської України руснаків з Прящівської Руси спричинився одходом з Волині так званих волинських чехів. То тих чехів запросила прийти на Волинь в часі індустріалізації в 60-80-х роках 19 століття російська держава, і юж їх внуки-правнуки воювали в Червоній армії в армійськім чехословацьким корпусі Людвіка Свободи. З нами же вони звільняли від фашистів і Лемківську землю, і дуже їх притім згинуло, а численні були тяжко ранені. А в нагороду за смілість у боях чеські вояки Людвіка Свободи попросили права повороту до Чехословації. Радянський уряд дав дозвоління вшитким волинським чехам вертати на рідну землю при умові, же з Чехословації прийшлють на їх місце інших людей, а то ті люди, то власні і були руснаки з Прящівщини. І тогди пішли по селах совєтські агітатори і оповідали про прекрасний край, де нич для чоловіка не коштує анися вчити, анися лічити, де кожний достане кілько землі, кілько годин обробити, і якої землі, де вшитки люди рівни, де вшитки народи браття, і барс запрошали йти на Україну, на Волинь, бо там така прекрасна земля. Но і прийти ви же руски, звідували агітатори. Руски, руски, ну то і підете до руска, підете до русських, до своїх, та там буде вам ліпше, як ту. Хоч агітували найліпші професіонали тої справи, єднак їм не удалося на 30 тисяч чехів знайти тілко само руснаків. При початку 47-го року згодилося йти до руска лем 12 тисяч. Кадель трафили, зрозуміли, одраз. Юж тогди, як прикручили совєтську границю. Повіли, що були засліплені, утуманені, і одраз прибували вертати назад. Рідко кому тотося удало. Але в 60-х роках досить дуже тотих переселенців, на яких повідають оптанти, вернуло до Чехословації. А у 90-х вернули праві вшитки. Лишилося на Волині яких 4, може, проценти. І, власні, з нима ту бесідуємо. Тиждень тому зачали сме бесіду з Анном Гудак, по мужу Вельчик. Вона вродилася в 1935 році в селі Фричка, вже лежить при самій польсько-словацькій границі. Посмотрите на мапу, то недалеко Криниці. Гнеска пані Анна мешкат в селі Залісся в Здолбунівському районі Рівненської області. Спочатку бесідували сме з пані Анном Гудак о рідній Фричці, о дитячих роках, о традиціях того села. Вона споминала кус у німецькій окупації, а пак утім, як колиси святкувалося Різдво, Йордан. А Гнеска продовжиме. Хочу їй звідати, як святкували Великдень. Оптанти часто сходилися, споминали, як то було вдома. От споминали, наприклад, як то було добрі, же на рідних землях колиси ніхто їм не перешкоджав вірити в Бога, молитися, ходити до церкви, святкувати неділі і свята. Але коли прийшли в атеїстичний радянський союз, швидко зробилося інакше. В час війни утворили тоті храми, як іще не знищили скорше. Ту були православні храми Московського патріархату і елеми яких кількоро костелів, а греко-католицьких церков на Волині не було. Чом є, колись жителі Волині прийняли Берестейську унію, значить були уніятами, це як пізніше їх назвали греко-католиками. По другім поділі Річі Посполитої в 1793 році до Росії одійшла, окрім інших земель, велика частина правобережної України – Братславщина, Київщина, Поділля і Східна Волинь. В 1795 році по третім поділі Російська імперія долучила дося теж великий кавалець землі, а втім і Західну Волинь з містами Рівне і Луцьк. І уж по другім поділі Російська православна церква зорганізувала спеціальну комісію, щоб навертати до православ'я уніятів на білоруських і українських землях. Для тої цілі скеровано спеціальних місіонерів на долучені до імперії землі. І тоті місіонери стріли досить міцний опір уніятів і зато уживали вшитких способів, щоб зломити непокірних. Всядель ширився тогди терор, переслідування, священиків і мирян садили в тюрми, відправляли на заслання, і так тоті місіонери добилися свого. До Московської православної церкви перейшло більше як 2300 церков, більше як 1500 священиків і мільйон вірних. Цариця Катерина ІІ в 1795 році скасувала київське уніятське архієпископство митрополію. Такий спосіб Волинь долучено до Московської православної церкви. Зато коли тут землі, де сме тепер, одійшли до Польщі, то їх мешканці, окрім, розуміється, жидів, праві вшитки були православні. У 20-х і 30-х роках 20-го століття польський уряд і римокатолицькі єпископи робили вшитко, щоб волиняне зас не стали, заваруй Боже, греко-католиками, бо такі припадки були, творилися деякі поєдинчі нові парафії. Ну і польський уряд теж провадив таку політику, що на Волині, а теж Підляшу, Поліссю, Холмщині нищилися православні храми. І тим часом всядель там під тиском запроваджувано латинський обряд і ширилася полонізація. Як колись на Волині барс остро діяла Московська православна церква, то тепер досить остро наступала польська римокатолицька церква. Пак, коли тута земля зробилася юж цілком совєтська, ялися ту, ти ж барс остро насаджувати атеїстичні ідеї. Але гео зас прийшла і православна московська церков. Но она була юж кус інакша, як перше, совєтська. І праві кожен їй священник мав от влади наказ бити агентом, шпєгом, донощиком, вивідувати на сповіди. Це люди не мають антисовєтських поглядів, це не провадять антирадянської діяльності. І то ж залежало від сумління кожного його мостя, це до правди бити агентом, це лем його удавати. Церков Успіння Пресвятої Богородиці, розуміється, православну, в селі Залісся, поставили її ж в часі незалежної України. Архітектура їй нав'язує до типових російських православних церков, яке можна назвати тото поєднання декількох простих форм, як і ту видиме якисом архітектуром. Церков поставили барс близько от хижі пані Анни, і тото для неї барс вигідні. Коли приїхала їм в Залісся, люди власні рихтувалися до успіння Богородиці, значить до кермешу. Акурат тогди газдове зарізали паття і нимся фурт занимали. Пак на вечері спрібувала дашто з него і мушу признати, що кермешове паття було барс смачне. А покаль вшитки занималися том свиньом, ми з пані Анном могли сої свобідні побесідувати о цілком інших річах. Но то просимо слухати.
1: Ми побесідували, Кустю, про Різдво.
2: Про Різдво.
1: А тепер можемо якби піти, Кустю, до Великодня і можемо припомнути і то, як був Великий Піст, пак як був Великден, як то було іще дома, а пак як ту, як то пам'ятати дома. Я не знаю, як тут тепер люди постяться, не постяться, як тут є. А як було вдома в часі Великого Посту?
2: Строгий пізно. До церкви тривало ходити. До нас, до дітей приходив піп два рази на тиждень молитися заставляли.
1: Повідали, як піп, це його мось, це як вдома, як обісідували про священика?
2: Пан привелебний, так казали, пан, до пан. Не такий пан, такий, що то командує, чи що, але пан церковний, пан, так ми казали на нього. Піп не казали, що зараз вони кажуть, священий, так.
1: Так.
2: А хто ні, вони піп ми казали. І що? Діти, щоб до церкви ходили, ще є такі діти, якби після війни, та не мали до чого вдягатися, да.
1: І зато не йшли до церкви?
2: Так. А він прийде до церкви, то він каже, а чого ви не були? То чого ти не був в церкві? Чого ти не був? Я настане, що каже, я не мала що жути, добре. Друга стане, я не мала що вдягнути. А він каже, хай буде стареньке, або чисте було, полатане, може жити до церкви, а до церкви ходити нам треба. Я з другого носила одежу і до сповіді.
1: Пам'ятаєте того священика?
2: Так, да, старенький був.
1: А то ту церкву пам'ятати?
2: Так, да, дерев'яна церква була, зверху аж до низу, то і шинглі давали, знаєте, така доска. Аж до самого того, маленька така церква була. І, ой Боже, якраз прийшла там на щеву, туди, на Словенську, та гірку сльозу плакала, як пішла до церкви. І, Боже, всі на мене здивлялися, а я не могла зупокоїтися. Бо в нас не була тут церква, ми собі самі вже її поставили.
1: Тепер поставили?
2: Так, да, 20 років вже. Уже після тої радянської влади ми поставили, що то розрухували церкви, а ми після цього вже і поставили церкву. А так ось зразу туга вийдете.
1: Так виділаємо.
2: Да. А, що йшла Марійка.
1: Так.
2: Ну, я 20 років в хорі співала в церкві. 20. А вже цього не можу співати, нема воздуху, тяжко.

0: То ви поїхали там також в своє село і пішли в свою церкву? А
1: Так.
0: коли то було?
1: То коли, ой, то десь через 15 років, як вернулася я своє село. Як ми тут приїхали, знаєте, через 15 років я вже вернула. Чекайте, 47-й, 48-й, 50-й, ну, 50-й десь, 9-му чи 50, так.
0: Поїхали.
1: Ага, так. Боже, так. Всі бігли, розпитували, не знала, що казати. Ще дідо жили. Баба, так? Добре, дуже добре. Через 15 років вернула.
0: То хтось запрошення вам прислав, щоб
1: Да,
0: ви переїхали?
1: бо тривало визу. Визу, що вони.
0: Вас запросили
1: Да,
0: і
1: і
0: дозволили вам поїхати.
1: да.
0: А не думали сте вертати тадель?
1: Ой, чаш ні. Один раз, ну, чуть. Уже так, же я остануся. Баба благала на коліна, ставала, останься дитину, і маму заберемо, і може би, і ми мили всі. А я дівчиною ще була. Ой, Боже. І дурна я була.
0: Де?
1: Хоч у школу ту ходила. Там могла то остатися. Дуже добре. Всі жили, і всі мене шанували, втікали. Так тішили мене, що останься, дитина буде все добре.
0: Прийшли сте, ви на коротко тадель поїхали, так?
1: Да.
0: На
1: Десь
0: коротко
1: дві
0: натівку.
1: неділі чи три я там була. І назад
0: І ви
1: знову.
0: ділили сте свою родину.
1: Да, відпровадили мене, посадовили та й назад приїхала. Гостинці понадавали, ой, і приїхала знову сюди, на Україну.
0: І
1: І вийшла.
0: могли сте, дуже людей такої поїхало до Чехословації і вернуло то тих же житло, де приїхали в 47-му році. І хто ле міг, тот виїхав. Але повідають, же то ті люди, їм теж не було барс добрі, бо вони ж і ту чуджі, і там
1: Отак,
0: чуджі. Так?
1: точно було. У мене шкірі серце виїхали. А я з батьками і двома братя осталися. Ми троє осталися, а вони четверо поїхали.
0: Повічте о них коротко, як вони, по-перше, в якому році вони вернули і як там уложилося їх життя? Нашли вони роботу, нашли вони умови, і де менше бівше жиють? Повідають, же бівше, то тих же вертали з Волині, то бівше по містах глядали
1: Так,
0: роботи.
1: так, так. Але і в колгосп їх брали. Більше в колгосп.
0: То як ваші
1: Сестра.
0: сестри
1: Одна
0: брали?
1: сестра сама поїхала. Як вона поїхала? Вона невістка була. А той чоловікова сестра поїхала скоріше. Потім дає визву, кличе маму свою. Батька вже не було, матера кличе. А вона ж була в невістки там, та вона каже так, свекруха, як я сама піду, Марію? Бо каже, Юрко останеться, то чоловік, шваро мій. І діти, мені вже шкода, давайте всім виїдемо. Вона пішла, Марія, теж Марія ще зве. То була коло вишні мірошом, коло свиника. Та каже, вона там має вже і хату, і все. Каже, давайте документа, і вона Інна забере. І так зробилося. І та баба хотіла гвалт, щоб сина уж не оставити тут, а щоб забрала і невістку, і з нею, щоб вони всі їхали. І вони поїхали, і вони вжилися там. Далі
0: Де живуть тепер?
1: вона вже померла, і свекруха померла, і сестра менша за мене, і померла вже. Но, але вона жила в Мірошові. То вона взяли її на ферму, дали їй квартиру, дом триетажний такий був вистроєний про робочих, знаєте. Там вони їй дали квартиру, кімнати, вона там мала троє дівчат, і він шофером робив, а вона дояркою робила. Спочатку, каже, трошки не любили її, так, українські, бо ви з України, то з України, так на ній надавали. Але вони нічого, вони працювали порядно, то він шофером робив, а вона дояркою. Ой, заробляли, як я там була, то молоко по трубах йшло, тільки що вона все позгортає. підключить апарати, молоко пішло, вони вищитали і собі молоко забирало. Дуже добрі вони собі прожили, але померли обоє. Діти остали. Друга сестра теж. Вони в Уїщах тут жили. Він був в армії. Мати, і вона якраз їде, та мати, а син в армії служить. А вже ходив до сестри моєї. І вона стара мама поїхала з сваха, а він остався. Як він з армії приходить, вже нема де бідних дітей ще, бо вже батьки поїхали за границю. Це вона, він вже до нас приїхав. Приїхав до нас, я вже замужем була. І вони помаленьку, мамці каже, як вже все, він прийшов до нас, та каже, не дам я так, ти на віру жити йому мусиш, якийсь порядок зробити, давайте весілля зробимо її, та й вже хай буде, зятьом буде. Правда, вони зробили весілля, він трошки побув в нас, ту і на роботу ходили, і вона теж вивчилася, дуже гарно училася, пінервор з жатою робила. І мати знову каже, що може підете до нас. І в нас квартира є, і в нас городі, в Ружомберку, самому Ружомберку.
0: Ага, то ж, Ружомберку, то ж Татри,
1: коло Татри, то ж
0: там,
1: Татри.
0: Там, то ж словацька земля, да, то ж да, там не...
1: І все, і вона знов забирає, та свекруха забирає сина і забирає знову, та й та невістка, то та сестра моя попала. А третя дочка... Мала, ну то вона скоріше ще пішла. Вона була замужем, а той чоловік поїхав, молодий ще, поїхав в армію. Та й 3 роки тоді колись.
0: Служили.
1: Да. І він служив, знайшов собі в армію. Він поїхав, а вона беременна осталася, вродила хлопчика. Та й вже ті хлопці вислужилися, він ну, писав і просив, і маму, і тату, глядіть, Стьопу назвали хлопець, і він Стьопа був. І він вже потім, як вже требало приїхати, ті хлопці з осела приїхали з армії, а Стьопа її нема. Ти каже, а чому і Стьопа не приїхав? О, він був в відпустку, та йому засчитали ті дні, так вже обманює, обманює її, що йому засчитали ті дні, він мусить дослужити ці дні. Він і не приїхав. Приїхав. А ще, уже той хлопець уже великий, такий вже був 3 роки, а що він з'явився, приїхав. Приїхав на другий день, вона з ним знов прийшла, беременна руска, Тося, приїхала до нього. А він я кажу, хтось їде до вас тут, вони мені дали половину хати, довга така хата була, вона не мала де жити, тоді оділили, знаєте, вже старша дочка, та каже, хай би була, а ми вже були те. Я кажу, хтось до вас їде, а я вже прийшла, я була тут, вже за невістку. Вона оглянувся, ой, Тося їде, він так на ньому. А вона прийшла до хати, та й він каже їй так же, дивися, познайомся, це моя дитина, це моя жінка. І то ще казав, що тебе нікого нема, що ти сирота, що не маєш ні жінки, ні дитини. А хлопець уже ж 3 роки. І все. І покинув її. Дай так. Та й вона була сама з тою дитиною, вже ходив в школу той хлопець. І тут поїхала в гості в Словакію, а там голова колгоспу щось заслабіла мужинка і померла. Померла мужинка, і діти осталися, а голова колгоспу, та він розкошний, такий гарна, така дуби, хата як
0: дуб. То було не колгоспа, як дружство, це як там все звали?
1: Да, ну. І вона поїхала туди в гості, як він її побачив, та й всі з осела каже, о, дивись, Іване, яка гарна прийшла дівчина, каже, тобі, це, ну, але ж діти мали, 6 дітей. І пішла та сестра.
0: Він мав 6 дітей.
1: Але дочка вже була одна замужем.
0: А одна була
1: да,
0: старша?
1: Так, да. А потім хлопці і дівчата ще були, 6 дітей.
0: А вона мала сина?
1: Сина, да. Та й він каже до неї, що може останешся, я візьму і хлопця твого, я його буду шанувати, я візьму. А ти йди, каже, вони вже дорослі, вже учаться, я їх всіх поучу, в мене все є, в мене і гроші, і все в мене є. І він так зробив, забрав її з тим хлопцем. То вона, він їй, то глядів її. і мотоцикля му купляли, і хату му поміг построїли, поки жил, оділили того хлопця, і своїх пожернили тих дітей. І теж вона осталася вже, оця четверта наша, цей, а я сама єдна, осталася з брата, десь отак. Та й вони пішли. Я хотіла, хотіла, плакала, я прийшла в гості на Словакію, потім пішла додому, не вернулася тут на Україну. Гай на коліна ставала вчора перед чоловіком. Ходи, їдемо теж.
0: А ви там, де були вже Жордани?
1: Да, вже четверо дітей було, мали і ще таке були діти. Але плакала, кажу, ходи до твого села, якраз до твого села, сестра моя там живе, і я буду коло неї, і він нам обіцяв, той голова колгоспу, я тобі все дам. Я тобі дам, бо все в мене в руках є. Не піде, бо йому шкода матер, він не піде.
0: Як чоловік ваш мав на мене?
1: Микола Вельчик, Микола Андрійович.
0: А откаль він був?
1: А батько його з Польщі був. Ізби, чоловіке.
0: З того села же коло вашого?
1: Да.
0: Ізби?
1: Да, ізби, так. А мать свекруха словачка була. З Тварожця. Тварожець, туди.
0: Ну як словачка? Словачка, такий словачка?
1: Така, як я.
0: Ясно.
1: Отам католиці є, тому казали на них словаки. Є. Габути було, то було, були там католиці, да. І ще далі там я.
0: То ви віддалися, можна повісти за свого?
1: Так, з Словенська.
0: З тих же були ту, приїхали так само?
1: Так.
0: А в яким то році було весілля?
1: Моє? 60-м.
0: 60-м?
1: Да.
0: То ви повіли, що ви на Словацію поїхали відвідати рідне село і родину, і ще як були з дівком?
1: Дівком, да, раз. А потім за три рази була, бо то сестри були єдні, і на весілля ходила. І знову багато я була разів, багато.
0: І ви ту віддалися і просили мужа, що
1: їдемо туди. Бо
0: вони могли закликати.
1: Так, дуже, моментально. Все. Каже, я сам все зрішу. І все, він не хоче. То що зробити?
0: Ну, не хотів, бо просто ж ту привик.
1: А він зовсім не був. Як прийшов малим хлопцем, так і не був.
0: Не знав, як там є.
1: Так. Та й так можна.
0: А думати, якби ви ся вернули, то інакше ваше життя би уложилося?
1: Так, було б. Рак горла вчепився і помер.
0: Ой.
1: 50 років чоловік оставляє мені всі четверо дітей і сам вмирає. То я робила, дівчатам зробили весілля, а йому ще не зробили, то він плакав, каже, мені шкода, що хлопець не женатий. Я кажу, Мішка ожениться. А потім через рік такий оженився, то 15 років пожили з жінкою, з невісткою, і вмирає і Мішка. Він в Афганістані служив 2 роки, як то був той Афганістан, то він там сам один хлопець.
0: То ви мати діти того Михайла мали сте, і дівки, то як?
1: Троє. Таня, Люся і Маруся, близнята двоє.
0: Люся і Маруся, Люся то як імено?
1: Люся, так.
0: Ну так, але так в паспорті то як?
1: Людмила.
0: Людмила.
1: І Маруся, і Тетяна. Ага. То вони двоє близнята, дівчата. Да. То дівчата є хлопця.
0: Добре, іще кус про весельше, да, що іще кус про Пасху, Великдень,
1: так.
0: І пририхтування до Великодня. Як було то вдома?
1: На Словенську?
0: Так.
1: Ну, баба нам пекла, але хліб такий великий, він то мало того, що той, то ще більший. А таку на волочку з подушки бере, як уже йдемо до церкви, шватити.
0: Плахту якусь.
1: То не плахту, а на волочки.
0: Так.
1: Таку чисту, білу. Як,
0: то тут вже заголовка такої. Так,
1: любим ставила ось ці рано погладена. І кожен чоловік несе на плечах таку цілу.
0: Велику пасху.

0: вони з ялички робили, так
1: О, то ж мене
0: вирізали,
1: є,
0: так? Так, що так.
1: Колотовча така.
0: Угу. О, і треба було так, то ти яйця...
1: Розбити, щоб не було, знаєте, щоб не...
0: Щоб барсна рідко.
1: Да, да, да. І варити в цьому, посолити трошки, і варити в тому молоці. Помішувати, помішувати.
0: Помаленько.
1: Ще раз густе, густе, густе, густе, як вже до густа. Та й вже, ну, стягнути вже воно покипіло трохи. І чи мерлю яку, чи хустку таку, як то є, така газука.
0: Ну, якесь полотно,
1: да.
0: Таке рідке, да, полотно, рі... так?
1: Так, да, так, да, так, да, да. І щедити його, і дуже здусити таку грудку. А воно ще трошки стече, а я як вже після хліба виберу все з печі, а потім на, чи на пательню, чи на форму таку, щоб печу пироги, зложу тако на день. І до печі ще, воно піжариться.
0: Коли п'єс після... варячий, іще лем виняли хліб.
1: Так, так.
0: Іще напалено гарячий.
1: Так, тепла, тепла піч, бо після хліба
0: і,
1: теж.
0: І в п'єс одраз то запхати, на бляшці якийсь.
1: Так,
0: на,
1: так,
0: то...
1: так, тільки щоб воно до попелу не пало нам. І воно побуде вам там чи годину, чи півгодини. Червоним зробиться таке вже оранжеве, що найкраще жовтє.
0: А то треба так кузбів ще посолити, то,
1: так,
0: щоб
1: так,
0: було
1: так, щоб вкусне. Да, угу. Да, ну,
0: угу. І ще дашь, то сідає до того, якесь
1: приправи. Корені, я нічого не давала, не давала. Угу. Хтось ванілу вроді давала, але угу. Наші не люблять чоловіки.
0: А Пасху у вас пекли такус інакше, як
1: ти? Ні, так саму? Не пекли, тільки хліб, то ще називав Пасха. А так ми з усього, з маку, маковники пекли. Але то Пасха була спечена, як вже до печі саджали, то такий той хліб великий. Ну, ми кожне велике старалося, щоб хто багатший такий був. А потім, як вже до печі саджали, то ще стопку такого, Христос Воскрес, такого. Зверху по ті Пасхи так поробимо, кружелята таке. Що то вже знаємо, що то Пасха така. Дуже гарно, гарно.
0: То так, якби Христос Воскрес, якби написано,
1: да.
0: То ви...
1: Так, так, так, так. Ну, бо знати, і Христ скоро зробити, бо єдна стопка раз так повернеться, другий так. Але гарно, гарно так. А потім і яйця красиві, а все більше.
0: А ви ту
1: сир,
0: робите писанки?
1: Масло.
0: Ви ту робите писанки
1: да,
0: тепер?
1: Да,
0: так, як давно?
1: Ні. Там ми колись воском мазали, і то гарно було. А цього купляємо так, знаєте, яка то красота.
0: Ну,
1: то є.
0: Ж, а ви пам'ятаєте? А ти у кого то тих писанок в кошик сядавало, як наслося схватити?
1: Хто, кілько хоче.
0: Але,
1: іще...
0: але не єдну-дві, а більше, ні?
1: Більше, звісно, більше, 8 і 10. А потім ще й батюшко віддаємо, хто таке гарне має, то вже так дякує. Вже каже, Боже, яка красота, яка красота.
0: Але ми повіли, як вдома рихтувалися на Великдень, вже робили то ту грудку, і грудку ти ж святили. Це просто грудку то туїли, що то просто на свято було так і їдіння.
1: Да. То мій син не раз каже, то й воно каже. А що не годин такий зробити, такий сирок добрий, як його чай каже. Ну, я його так люблю. Я не дуже його люблю, бо я яйця не дуже люблю. То каже,
0: ну, але
1: дуже
0: люблю.
1: Добрий, але дуже. А вони за один день їдять. Таку по 30 яєць б'ю.
0: Ага, то ви робите, щоб було так, ну, добре, 30 і... яєць, то який тут горнець молока мав бобити, щоб 30
1: та,
0: яєць?
1: Молока не дали, молока не багато дали, а
0: ну,
1: воно вже таке, 3 літри, і ще, каже, дайте бабу, ще дайте, що вам шкода яєць, як ми любимо. Ну, а потім ході, а гості, як прийдуть, і ковбаса, м'ясо, а того мусите на самий передарізати.
0: Повічте іще мій таке, перед Великоднім, то був страсний четвер, страсна п'ятниця, Велика субота. Як обходили то ті дни?
1: То вже була Велика п'ятниця і субота, вже дзвони не дзвонили. До церкви, до сповіді ходили, а потім Велику п'ятницю, як уже не дзвонили, то ми мусили діти і дорогу.

0: ослих уж після обіда йдемо до церкви.
1: До плащаниці?
0: До плащаниці. Але йдемо, прийшли до церкви, постались, а потім до половини, а потім стаємо всі на коліна і обходяємо. Такого, цього, де Ісус лежить в гробі. То.
1: І ви обходили на колінах то-то?
0: Так, обходили. Угу. Але, бачите, в нас такий закон було, що не можна було йти до оптаря.
1: До алтаря.
0: Да. А ми ходили, нас діти пускали на колінах і молилися. Все, що пройдеш, Отче наш, молися. І молишся, скільки там втомишся. Та так, алтар коло того престолика, і знов дали хрест всередині з церкви, то ту, а потім уже обцілували і тую плащаницю, і йдемо додому. Страст теж, свічки світили, дуже гарно було, кожне свічку в руках аж додому повинно було принести.
1: Коли то?
0: На страст четвер.
1: Четвер. Вправа на страсний четвер, то
0: вечором на страс.
1: Як запалили в церкві, притім як провилося свічкою,
0: так. І мали 12 свічок.
1: Угу.
0: А по того дзвонять, співають. І Євангелію читають, і ще на коліна стають. І кожну свічку тримають. Гарно. І там було, і тут у нас. І там. І додому нести свічку.
1: У вас вдома то була греко-католицька церква православна? У вас вдома там в селі?
0: Православна.
1: То була православна церква?
0: Православна, так. Да. Але я хрестилася в греко-католицькій.
1: А то як?
0: Не знаю. До першої причастя 10 років я мала, гіді іконку маю ще в оцих пір. В Петрові, Анна Гудакова, по-русски так було написано. О, священник так уж нам давав такий іконик великий.
1: Угу.
0: І до святої першої причастя греко-католицької Петрови. Село Петрова звалося.
1: Угу.
0: То я перший. Потім обід нам давали. То так було гарно, дуже гарно. Але дівчина і хлопець, дівчина і хлопець обоє разом так підходили. Свічки в руках тримали, то дівчина мала вінок на голові, а хлопці квітки мали тут на грудях. Ото красота була, в костюмах чорних, а ми в білих сукеночках. Ну, Петрові, 25 травня, так було. Але написано було греко-католицька церква Петрова,

0: А ви ту мати образи, як привезли сте з дому, так?
1: Ага, очай, да, великий, угу. Великий, так.
0: І тот?
1: То і ще.
0: І тот, да, і тот, да, матір Божа?
1: Да, та, да, і ця Божа, да, да, матір. Там він пеке, наче як.
0: Там. А як приїхали з Тегео, була ту якась церква?
1: Ні. Церкви не було.
0: Ну, ви приїхали, а ви то, привикли ходити до церкви.
1: Ну, то за те, то ми так уже, то Христа одного ми поставили ту на причисту, тут, около, на, ту, на центрі. То ми потім, як праздник був, то батюшка приїжджав, то нам правил ту. А ну, наша церква була. Зараз
0: ви приїхали, ну, в 47-му році, ту в селі була якась церква?
1: Ні.
0: Не було?
1: Ні, я вам зараз скажу. У нас була парафія, в Гульчі було. Гульчі, туди, то та Йосиповка.
0: Угу.
1: Але ви через з поля, може, то їхали, чи дорогою
0: ні,
1: їздили?
0: Ні, дорогою.
1: О, то там, але вони зняли, там Ігор уже мав з фотографію рвану, то ту нашу церкву.
0: Угу.
1: То я ж плакала. То була наша, чеська була наша церква. Аж Гульчу, то там було
0: то, там, де ходили чехи?
1: Ай-яй-яй, ото
0: то,
1: наша
0: то як,
1: була.
0: Да. Чехи хто були? Римо-католики? Це хто вони були?
1: Ні.
0: Це така, вони якось...
1: Така як, ми прийшли, то ми вже там і хрестилися, і вінчалися, і дітей хрестили. Був батюшка.
0: То як, такий. Православна?
1: Ну, православна, да, православна, то угу. Чеха. Чехи собі поставили, дерев'яна така була церковча.
0: Угу.
1: А оце вже бачу, розвалили. В 80-му році, як Ігор там і дав книжку, то я читала,
0: uh-huh.
1: Вже в 80-му році вже її знесли, бо вже вона аварійна була. Але нічого їй там не було. Таке дорого. Я казала дітям, що так дерево було грубе на тій церкві, така, що вона 100 років і 200 стояла. А вони розвалили. Взяли трактори і ти його... І саме розвели. Ані люди не хотіли доску брати, ні нічого не мали, де вже той матеріал подіти з тої церкви. Ніхто не хотів брати, плакали діли і все. То ми потім собі помаленьку, а то ще Святого Миколая там є церква така, там ми ходили 8 кілометрів туди і 8 назад пішки.
0: Де?
1: То Гульчі, це далі, вже туди, далі.
0: Угу.
1: Тому далеко нам було, наша парафія, нас там вже взяли. То потім не дивого, і ми вже собі зробили церкву свою. То що мені, то 15 хвилин, і я вже в церкві.
0: Ну, але кожну неділю, певне, було далеко ходити?
1: То що? То що?
0: Кожну неділю
1: ходити? 4 роки я в хорі співала, в Гульці вже. Ще молодша була. Та й так хотіла, і я вміла все, бо тато не навчив читати книжки всякі церковні. І я пішла і попросилася. І батюшка мені каже, добре, я з радості вас приймаю, що ви Бога любите, ходіть. То я як йшла з дому, раз-два скоренько рано порубила, накрило летіла туди до вулиці. Прийду очі витріщать люди, як ти так можеш ходити? А мені так хотілося йти. Я не можу вам розказати, як я гарно бігала туди. І все, кожен раз. Чи хто їде, чи хто не йде, я нікого не бачу. І назад.
0: То кілько? 10 кілометрів? Це кілько?
1: Ну, 8 чи 10.
0: Угу.
1: 8 кілометрів. Там, де Святий Миколай, де то. Угу. Ви проїжджали коло нього. Там. Церква така є. То дуже добре. А то й нам школа так було, бо нам ближче було. То ще після тої чеської ще 2 кілометри туди треба йти. Ну, селом. Отак.
0: Дорогі слухачі, припоминам, що ми в селі Залісся в Здолбунівському районі на полудню Рівненської області. Оповідать нам тілку цікавого Анна Гудак по мужу Вельчик. Вона вродилася в селі Фричка в 1935 році. Юж їм повіла, що тото село лежало лем кілометр від польсько-словацької границі недалеко від Криниці. Мешканці Фрички колись свобідні, а пак тайно ходили до Польщі. Найперше сусідні села – Тилич, ізби, Мушину. І в 47-му році родина Анни Гудак переселилася гео на Волинь. Юж 70 років пані Анна живе ту в селі Залісся. І в тій хижі, де бесідуємо, виросли юж її діти, внуки, а то юж роснут і правнуки. Ну то вертаємо зас до нашої бесіди.
2: Я хотіла іще звідати, як було, як ви гео приїхали. Ту в селі приїхали тут родини з Словаччини, але ту в селі були якісь місцеві люди, а може були і так і ж з Польщі переселені.
1: Були
2: різні. Значить, то ти з Польщі переселені, то з Холмщини, холмщаки. О, як то було, бо прийшли люди з різних місць.
1: І чехи ще осталися, помали, по єдне старе поставалися. І українці були вже, собі хати робили так з боку коло нас. І польські, і ми з Словенська. То було все. Але найхуже було в школі.
2: А чому? Ви почали в школу ходити іще вдома?
1: Я п'яту класу ходила. Так. А прийшла сюди, то в другу класу мені дали. Нічого не знаєш. Українську мову нічого. Я подумала, що я ніколи повік не навчуся українську мову, повірте.
2: Ну,
1: у нас русське було один раз на тиждень там.
2: А яка то була школа вдома? Оповічте, Кус, яка була школа, як ви ся вчили? Ви в часі війни почали ходити до школи?
1: Так, так, в 41-му році, 6 років.
2: Яка то була школа, ви її пам'ятаєте?
1: Чого ж ні? Пам'ятаю, славно, добре було. І на самий перед прийшло до цього, до школи, тривало поставати, помолитися, Отче наш, і все, потім посідати. І батюшка ходив раз на тиждень. А словаці, ну добре. Все,
2: а
1: ми здали.
2: Який був учитель, це учителі?
1: Щамбора. О, фамілію я згадала. Щамбора. Так, Юра. А вчителька Хелька була. Хелька така була. Теж нам словачка була. То дуже добра така і вчителька була, і вишивання учила, і так вчила. І ще та як то медсестра була, що ходила до слабих, лікувала її. Ну, так було. Така була. То, котре я не знала, то тільки так знаю. Пам'ятаю, що я, котре дитина не знала, то такого по спині лука.
2: По плечах, так, да.
1: О, там били. Там били страшне діло дітей в школу. Так. Так вона
2: їх
1: била.
2: Були неслухнячі?
1: Неслухняні. І не вчилося. І не вчилося. Ну.
2: А по якому ви вчилися в тій школі?
1: До п'ятої.
2: Ні, тоді, по якому... По якому, яка мова була в школі?
1: Словенська. Словенська. І все. А один раз потім вже, як було десь в третій чи в четвертій, то один раз на тиждень руску нас учили.
2: А навіть то співали. Руску? То яка то була так, мова руска?
1: А така. Як ми йшли, так на вілет казали. Знаєте, як то на прогулку ми йшли, та співали. Ой там по лісу. Дубина. А при дубині калина, а при калині наші русські хлопці йдуть і маширують. Раз, два, три. Хлопці подняли за стапу синю і білу і красну. Знаєте, такий був прапор, що хлопці підняли заставу. Ну, то й воєнні. А при заставі знов наші русські хлопці, то так уже нам вчителька нас навчила руску, а словенську то ще я не знаю.
2: А ну і ще раз ту пісню.
1: Ой, там під лісом дубина, а при дубині калина, а при калині наші русські хлопці йдуть і маширують. Раз, два, три. Хлопці подняли заставу Білую, синю і красну, а при заставі наші русські хлопці йдуть і масірують. Раз, два, три. Ну, то так.
2: А, то вчителька вас так і вчила?
1: Так, так. О, це як то русське.
2: Добре, але то русське, русське, то була яка мова? Така, як ви в селі бесідуєте?
1: Так, так.
2: Це
1: так,
2: яка? Так, то звалося русське?
1: Руска.
2: То от... не російська?
1: Ні, ні, тільки
2: руська. Така, як в селі, як люди бесідували?
1: Так, так, так.

0: А що висідували люди в селі особі? Же вони хто? Же вони до якого народу належать?
1: Словаці. Словаці.
0: Ну як словаці? Ви не римокатолики?
1: Ні,
0: ви
1: ні.
0: Не,
1: А українці. Українці.
0: Так. Як було? Ясно. В чому ви вчили русський язик?
1: Раз на тиждень вчили. Це
0: так флуга. Звалося.
1: Так, а ту? Тоже англійською чи...
0: Ну так, так. Вони йшли гео, вони повідають, що йдуть до руска. То вони йшли, думали, що йдуть до таких самих людей, як вони це як?
1: Але ми прийшли сюди, то що нас? Тільки гуцулами назвали.
0: А чому вас так обзивали, що ви
1: гуцул? Гуцул і гуцул і гуцул. Яке мені було противне то слово, щоб ви знали,
0: ображалися.
1: Як нам обідно було. А гуцули дійсно тут на, чому, на Карпаті чи
0: ну,
1: де?
0: Ну так, чи? Ну так.
1: Ну, а то ні. О, гуцулка прийшла.
0: А
1: я її не можу чого підняти, як щось купляти йдете. Ой, Боже, як ми плакали. Яке нам обідно було. А чого, я кажу, робіть чогось.
0: А чому так взяли?
1: Бо ми гуцули, бо ми спідниці були такі. І говорили собі по-своєму. І вони думали, Бог знає, якого ліса ми самого прийшли такого. Я не знаю, єдного гуцули. Ніхто на нас нічого не сказав, єдного гуцули прийшли. Гуцули і поляк.
0: А на то тих же з Польщі переселенці як?
1: Поляк. Поляк. І все, поляк. І все.
0: Але чого вони не знають? Були поляки?
1: Так. Вони так були українці. Українці, як і ми те самі. А я кажу, ми як і гуцули, як ми віруємо і в Різдво ваше, і в Пасху, і Трійцю, і як і Свята. Ми так точно, як вони ту люди робили. Ні, гуцули. Гуцули. Ой, Боже, яке то
0: було. Вам то було
1: обідно.
0: Образа, що так...
1: Каже, прийшла гуцулка, я їй нічого не можу поняти. Та й обернешся і купляти, і не купляти.
0: А ви приходили, даш то купити?
1: Купляти, а вона гадить, і тітя перекривлять. І даш,
0: мову да. Перекрили.
1: Да.
0: Значить, то ти вже продавали продавчині, що могли не дати того товару, що
1: так,
0: ви просили?
1: Так, що тепер порті. Так, да. А що вона тобі буде підбирати, чи вона хоче, щоб тобі добре було?
0: А в школі?
1: Може, а в школі, яка біда була з тим вчителем? І мені раз приходить голова сільської ради, каже, Боже, що з вами робити, дітки, як ви змусите? Поняти, помаленьку, ви будете. Вона його викликує, вчителька, якась така була. Я знаю, що Євгенія, Женя її звали. Але як то вона, чи по батькові була? Як вона ще з нами мучила потім довгий час, як вже нас випускала з школи, та вже аж плакала, каже, діти, я думала, що я не переживу швидко. Не можу навчити нічого. Математику знаю, ді. І писати що-небудь, а помилки роблять, і що ну, не могли знати собі язика переламати то свого. Диктант чи що, може. Я потім вже закінчила собі і більше не ходила. В 51-му році я вже не пішла в школу.
0: То як кляса?
1: П'яту, шосту перейшла і не пішла. Догуючи, аж до 8 кілометрів треба ходити.
0: Ой, піше?
1: Пішки.
0: Ой. І ви повіли, що вдома скінчилися п'яту клясу?
1: Так, вона принесла, бо ми документи принесли.
0: Тут требало йти
1: да.
0: До другої?
1: Да.
0: І ви от покажу, початку то, що... мусилися
1: да.
0: Вчити?
1: Ну,
0: читайте. І то так вшитки діти переселенців?
1: Так, не всі, а по я не зовсім і не пішли до школи. Ну, не могли собі дати язика. Потім я ще які вчителі робила там Глинську, то я. Каже, все одно таке. Каже, Ганю, говориш, чи як має бути, а все одно твій. Зараз тебе зловлять, що ти не українка настояща.
0: А ви хотіли бути українцями настоящими, як тут місцеві? Це ви не хотіли. Як от було...
1: Хотіли, ну, але якщо не получать.
0: Як ви, наприклад, хотіли бути такими, як місцеві?
1: Так.
0: Це ви думали, як юж вони нас так обзивають, то ми будемо так, як ми не будемо під них ще підструювати.
1: Ні, як постругляли. Ні, ми так не думали. Ми не хотіли, щоб добре було, щоб добрі діти. щоб діти училися, і сестри, то вже ті мої менші, а ті, що, знаєте, так по 5 років, по 6 років, та вони добре училися. О, вже так Іван, той брат, що тут родився, то так гарно училися. І ти. А сестра та старша вже не пішла, 17 років вже мала. Брат зовсім не ходив, а я вже пішла в школу. А потім ті менші за мною, то гарно, дуже гарно училися. А моє вже розбите було те.
0: То ви повіли, що, наприклад, ви пішли дашто купувати, то продавчиня могла...
1: І очі скочити до вас.
0: Так, повірте. Ага, і сміятися, сіяти, висміювати,
1: ну,
0: так?
1: Ну, цулка.
0: І могла не продати того, що ви хотіли?
1: А що ж?
0: А що, повідала, що не може зрозуміти, що хочете?
1: Так, так, так, добре вона розуміла. А я так лагідно, потихеньку, щоб її розтолкувати. Ні. То я потім, товаришка була в мене, Люба, я вже її кличу, ходім зі мною на базар, чи де щось купляти, як вже стали заробляти собі. Та й так вона ходила, водила мене, сусідка.
0: І вона з місцевого, та, і та, вона ж знала, як повісти.
1: Так, так, розтолкувати, і заступала мене, каже, не можна так обіжати. Ну, вже ми дівчата були, вже по 15 років. Та вона каже, то і черешні ходили возити. Я кажу, Люба, я буду мовчати, а ти продавай, поскільки знаєш. Вони не чули, щоб мене не обіжали. Я аж плакала, я прийшла додому. Я так не любила, як хто сказав гуцу, що лучше мені по морді дала би. І все, і більше того слова не сказала, що так мені обідно би. Обідно.
0: А як то ті стосунки зложилися, то місцеві ламдах то так висмівали, це вшитки так, як то
1: ні,
0: було?
1: Ні, не всі, не всі, ні-ні, інші так лагідно, каже, бідні дітки постраждали, але ж, ну, то чужа країна, каже, щось тільки освіта, то... Каже, нічого, переживете все, там сусіди приходили до нас, маму тішили, мама плакала. Каже, як мені біда з тими дітками, плачу, прийду додому, а не можу собі дати ради. Потім знову вчителька якась така бідна прийшла і з дітками своїми, і з вчитель, і вона вчителька, а він вчитель. І вони нас так помаленьку успокоювали, якийсь так здалека приїхали тут, послали. Вже після тої вчительки нашої, першої вчительки, то потім уже так помаленьку. І дівчата вже з нами дружили, вже нас не обзивали тільки. Так ми, що могли, та приносили, був якийсь бідний, так були троє дівчат було. А, ну, який там заробіток були ще спочатку слабий. А ми і корову тримали, і кури, і молоко було. Та ми її носили, ті вчительки, то вона в нас вже так шкодувала.
0: А іще хочу знати, от в єднім селі поселилися родини, вже приїхали з цього слова цим, другим, третім, медже собом. Вшитки то ти люди, якось зв'язок якийсь мали, якось це збиралися, це як ні, так, то було?
1: Найхуже, як де не місто, де як йшли, мізоць, то таке містечко трошки, знаєте. І як вже зійшлися докупи, ой, та почули одне друге, почули, що який голос там, який вже наголос такий каже, та ви откаль, та ви откаль, а ви... Откаль, там із Фрички, а ми, ой, там ми з Габутова, чи з, ну, з другої села, і вони вже я на другому розказуємо, жаліємося. Так, так було, якби найрідня сестра прийшла до вас. Так, зараз ми сходили.
0: Хоч, може, були люди чужі, вже скорше не зналися, так?
1: Так, да, да, да. А потім так нас Господь зводив докупи, ну. Або до церкви, як ходили, та вже вийдеш там на мізоч, бо то таке містечко кусь було. І район був колись. Підемо до церкви, вийдемо на двір, та й дівчата всі такі молоді, а то так і легко були вдягнути. А вони вже, то ти наші, як повиходять, та каже, а ви откаль, та ви откаль, та ви откаль. Та вже раз, другий раз, то зозірка, то борщівка, то буде раз, то ти села. І так уже, Господи Боже, так все любили, тому ж прийшли по церкві. А чого ж ти не була в церкві неділю? Що ти заслабіла, чи що вже так? Як ви живете? Хоч маєте худобу чи що? Боже, Боже. А ці каже, а гуцульки вже зійшли докупи. Вони, то як Закарпаття нас.
0: А і ще така річ. Ну, през якийсь час почалися женитися, віддаватися. Це було так, що будемо якби свої глядати. Це віддавалися за кого бут і женилися. Як?
1: Вже починалися женити. Бо спочатку, да, спочатку нам так було багато в селі, знаєте, тих переселенців. То один другого, то дівчина вийде за на свого, то хлопець жениться на своїй дівчині. Uh-huh. А чого вже ні? А уж потім пару років. Вже стали ходити наші хлопці по других селах, приводити невістки українські. А наші знову дівчата за українців. Да, вже. Все, помішалося. Тишина вже. Все, тишина. Та що вже маємо 47-й?
0: Ми маємо 70 років в тім рочку. О, як ви виїхали з дому.
1: З дому. О, так. Часом не можу спати і собі думаю, скільки то вже. Але вже, ну, все, вони нічого не знають, не кажуть. Але це я в больниці лежала, то й теж з Долбуновськи, там гаток, панянки лежали зі мною. Та й що-небудь такого питаюча. Я що можу, та їм скажу, та багато не говорила. Вони кажуть, Ганю, тетя Ганя. А ми думаємо, що ви не українка. Ви. Кажу, ні, я не українка, я словачка, гуцулка. Вона каже, так не можна казати, ні, але ж добре, людина така добра, каже. Ми так раді за вас, розказуйте що-небудь, але ви, я кажу, я переселенка Словакії. Скільки вам років було? 12. То що ви, пам'ятаєте щось? Все пам'ятаю, може після вчора, після завчора не пам'ятаю, що зробила. То все, таке дитинство моє пам'ятливе, що все знаю.
0: Можна повісти, що більша частина тих, що приїхали з Чехословаччини, то поїхали назад.
1: Да, так. Уже в цьому селі то мало, да, мало хто залишився, і тільки діти їх, де прадіти, але всі, а хто ще не виїхав, то в Закарпаття рушили і пішли в Закарпаття.
0: А Закарпаття, бо хотіли ближче до границі, бо думали от там виїхати. Але ти ж не швидко виїхали, до котрі там в Закарпатті все лишили?
1: Так, да, мої двоюрідні там, багато моїх. Мамін брат проїхав, один і другий, і ти його, що то з німа, вони приїхали. То вони на Закарпатті жили, вони є, маму хотіли забрати, ходіть, вже ми тебе лишимо, то вона на чужині. Ай, вони не захотіли вже, і тато не хотів, будемо тужити. Ой, інший раз я аж плачу собі, такого поплачу, і ну, доброго не дуже так багато, але згадка є, що як людина, і все видержати, чи добре, чи погано, і все треба видержати, правда?
0: І витримати.
1: Від Бога,
0: так.
1: Від Бога, так, Боже, я Бога дуже люблю, і ходжу до церкви, і ходжу.
0: Але тепер церков близько.
1: Так, 15 хвилин. Ако по дорозі собі маленьку піду.
0: Добре, я вам дякую.

слухаче. На тім, щиро вам дякую за увагу. Дякую теж пані Анні Вельчик з дому Гудок, бо красні вона оповіла про своє село Фричка і тиждень тому, і Гнеска. Дякую і їй родині, що так добрі дня прийняли. Тут-то оповід, і тут-то тема, і тут цикл о оптантах, переселенцях з Прищівщини на Волинь, цикл же Зоуся Фатаморгана за тиждень буде мати зас продовження. Зас будемо утім бісідувати, бо припоминам, що в тім році сповнилося 70 літ, як тоти оптанти переселилися на Волинь. Тою ж історія, зато тепер тото споминами і бесідуємо з учасниками, свідками того пересеління. До села Залісся в Рівненської області, вже лежить на полудне від міста Здолбунів, до волинських лемків, руснаків, оптантів запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень!

0: Lem FM.
1: Jest четвер, 14 мая 2023 року. А на новини радіо Лем FM просить Олена Стефановська. Федір Лебик отримав звання почесного громадянина Каужської громади згідно з рішенням Каужської містецької ради. Федір Лебик був означений за довголітню працю і визначне досягнення, в тому на нимі лемківської культури. Лауреат вродився 20 марта 1937 року в Швидкові Великі Ясельського повіту. В 1945 році родина Лебиків була виселена на радянську Україну до Сталінської області, а не з Донецька. От 1946 року прожила в Каушу та остаточно оселялися Лемко, яко втікали з Далекого Сходу. Був депутатом Каушської містецької ради другого демократичного скликання. В 1955 році був чемпіоном Кауша зі спортової гімнастики. В 1992 році обрали його ведучим Каушської містецької громадської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Неодовга був за справом діяльності Лебика оснований хор «Студентка». Лебик є дотний з активним учасником колективу «Студентка», де співа, танцює, виконує верша та гумореско по-лемківсько. Був ініціатором і організатором відкриття в Каушу скульптурної композиції в пам'ять переселенців з Польщі, в тому числі з Лемковино. В 2025 році капітула Товариження Лемків признала му нагороду імені Епіфана Дровняка – Никофора. Одобрав їй особисто в час лемківської ватро на чужині в Михалові. На Лемковині відбуде ще неодовга рутинале – 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий – в неділю 24 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. Тогне з бієнале гостивотворчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій салі пройдуть і два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 з уложенням квіття при пам'ятнику в Ущурускам. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 будемо ж вислухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на вшутку події дармо. Вівторок 12 мая відкрили в Світнику новий інформаційний центр Europe Direct, котрий має служити як пункт контакту між жителями Піддуклянського регіону і інституціями Європейської Унії. Центр виникнув під покровительством Конфедерації профсоюзів Словацької Республіки і належить до сіті 10 нових центрів Europe Direct на Словаччині. Вибір Світника є пов'язаний з тим, що регіон має довготривалу соціальну і економічну проблему. Задачем центра є давати інформації о Європейській Унії, творити простір на дискусію о європейських темах і організувати освітні активності для шкіл і жителів. Меже головного пріоритету належить підпора діалогу з громадянами, піднімання свідомості о правах громадян, безпечі, охороні животного оточення, це дигітальній трансформації. Europe Direct to miejscowe kontaktne centra, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie вопросы o europejskich działach.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наші з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

0: Petro Medveď priašil.
1: Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви заклякли, червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбір ламківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить того, не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни їм слово. Або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня сема. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym inny przychodziła. Lem jaliczka jak świczka z lenistiu gryjut, lem smereczka pachnut kadyłom. I misiaczok chodzić po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumka pase. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poety, sławu twoju życia pisze.

коротко, я не хочу вказати і лишити тобі думки, а в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: Zaczarowany klucz.
1: Хто хотів чарівний ключ мати, мусив велю пережити. Була я ж і маленька, коли мій о чарівнім ключу приповідку повідав мій уйко із Смолника. Щось із того я собі запам'ятала, та буду вам то-то повідати. Є на світі єдна велика чорна книжка. То та книжка написана із білими буквами. В тій книжці зазначене вшелияке чарування. Хто хоче ту книжку прочитати, мусить ай чорта у собі мати. А чорта лим такий чоловік може мати, що найде таке мале яйце. У нас то кликали зносок. Кидь найде то мале яєчко, та мусить собі ушити малий мішок. Тот мішок мать собі прив'язати на ліве плече, до нього мать дати тот зносок, а 9 днів і ночей його мать носити під пазухов. Мусить вельово терпіти, аби то яєчко не роздусив. Та був вам єден такий чоловік, що таке яєчко нашов. Ушив собі мішок, до нього положив тот зносок і прив'язав на плече. Яєчко за 9 днів і ночей носив під пазухов, а з того яєчка савам по часі вилягнув чортик. І він зачав своєму панові помагати вшеляку роботу робити. Та не лим робити, але й розказувати. І одного дня му говорить.
2: Чоловічку добрий, кидня не прозрадиш? Таті буду так помагати, що ті вшитка люди будуть завіяти. Але як не прозрадиш, та вшитка люди сатя будуть бояти і надалеко обходити.
1: Та роздумай собі і повіч, ціня послухаш. І чоловік пообіцяв чортове, що буде робити так, як він му радить. Чоловік чортика мать, робота му йде. Люди му завидять. Чортик роботу за 3 поробить. Люди чоловікові почали завидіти, а чортик се почав радувати. І ту раз говорить.
2: Чоловічку, видиш, шилимку сті помиган, а ще люди завидять. Але як тя научиш і чарувати, аж туди будуть люди свою долю проклинати.
1: Чоловік запросить, що як він знає чарувати. Ну та й зачав то чорт цьому чоловікові повідати, що він за єден. Ну і що уж бідний чоловік міг робити? Хотів чорта мати, та його мусив слухати. А чорт говорить.
2: Є на світі єден віщух, а він мать чаровну книжку. Хто то ту книжку од нього достане і прочитать, то дуж буде знати чарувати. Але окрім нього ніхто не сміє у книжці прочитати веце, як єдну зачаровану пригоду. Бо кидь веце прочитать, не буде му то ніч платне.
1: Тепер, добрий, слухай, що ті накажу. Підеш за 9 хуторів, а й за 9 валалів, а позирай, де є найбільше звезлиско – берег. Тот віщух там жує. Там са тяжко людській нозі дістати.
2: Але кид ти будеш тот справедливий чоловік, ай, шутко зможеш. Кид са там достанеш, лимса прось до нього на ніч – повіч, що є бідний чоловік, а в лісі собоїш ночувати. Ніяк ті поволить, я ті уж потім у вшитким поможу.
1: Тот чоловік пішов потім то місто гледати, хоча й чорта мав із собою. Но то до чорту уж ніч не радив, бо він голем так скушав. І вера тот чоловік того віщуха нашов. Зачався до нього на ніч просити, міцно сапанькав і на конець його віщух прияв. А чорця то дуже радував, бо він на віщуха твердого спанку нагнав. І говорить своєму панові.
2: Тепер іди, а візьми ту велику чорну книжку із білими буквами написану. Але то не смієш у тій книжці сторінки перевертати. Лем там буде читати, де заті отворить. А ще ті наказую, живи собі добре запам'ятав, що там буде написане. Ти так швидко зробиш,
3: та я заті страчу.
2: Але ти так не зробиш, та пам'ятай, до смерти буду з тобою ходити.
1: Ну, що мав бідний чоловік робити? Хотів чорта мати, мусив швидко так робити, як чорт розказує. Та його послухав. Узяв ту книжку і таке там прочитав.
3: Хто хоче чарувати, мусить чорну мачку мати.
2: То та мачка лем чорна мать бути, не сміє ані єдну сирсть інакшу мати. То ту мачку треба пов'язати і до міха обхати. Потім треба з тою мачкою на три хуторі іти, там, де сатоти хуторі сходжають. Між гранічними каменями треба білу фарбу велике колесо зробити, а до нього великий огень наложити. Як огень буде сильним полум'ям горіти, то до треба дати до ту мачку палити. То та мачка буде міцно м'явчати вшелеякими голосами, а страшно буде за собою набивати. І з вшитких боків буде у собі на поміч злих духів кликати. А вони будуть так коло того кругу літати, що будуть аж тот огень доокола розношати. Будуть того чоловіка от там виганяти. Кибо не був білим кругом обкружений, вельо біди б ми могли завдати. Могли.

так замки отворяти, а при тім го ніхто не буде видіти. Як то та вшитко, то чоловік вочитав із зачарованої книжки і з чортом се розлучив, книжку чоловікове віщухове охабив. Силу мав, замки отворяв. От того часу доднись саме джелюдне повідать, що кить до кого чорна мачка перейшла, та са то чоловік до далекої драгни мать пущати, бо не буде шистя мати.

0: Jest четвер, 14 мая 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Федір Лебик отримав звання почесного громадянина Каужської громади згідно з рішенням Каужської містецької ради. Федір Лебик був відзначений за довголітню працю і визначне досягнення, в тому на нимі лемківської культури. Лауреат вродився 20 марта 1937 року в Швидкові Великі Ясельського повіту. В 1945 році родина Лебиків була виселена на Радянську Україну до Сталінської області, а не з Донецька. Од 1946 року прожила в Каушо та остаточно оселялися Лемко, яко втікали з Далекого Сходу. Був депутатом Каушської містецької ради другого демократичного скликання. В 1955 році був чемпіоном Кауша зі спортової гімнастики. В 1992 році обрали його ведучим Каушської містецької громадської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». Неодовга був за справом діяльності Лебика оснований хор «Студенка». Лебик є дотний з активним учасником колективу «Студенка», де співа, танцює, виконує верша та гумореска по-лемківську. Був ініціатором і організатором відкриття в Каушо скульптурної композиції в пам'ять переселенців з Польщі, в тому числі з Лемковино. В 2025 році капітула Товаришення Лемків признала му нагороду імені Епіфана Дровняка – Никофора. Одобрав їй особисто в час лемківської ватро на чужині в Михалові. На Лемковині відбудеться неодовга рутинале – 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котрого перший день буде в суботу 23 мая в Криниці, а другий – в неділю 24 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. До гнез бієнале гостиво творчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старому криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, де о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. В паловій салі пройдуть і два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день бієнале зачнеться в неділю о годині 13.30 з уженням квіття при пам'ятнику в Ущу Руском. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 будемо ж вислухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на всі події дармо. Вівторок 12 мая відкрили в Світнику новий інформаційний центр «Europe Direct», котрий має служити як пункт контакту між жителями Піддукланського регіону і інституціями Європейської унії. Центр виникнув під покровительством Конфедерації профсоюзів Словацької Республіки і належить до сіті 10 нових центрів Europe Direct на Словаччині. Вибір Світника є пов'язаний з тим, що регіон має довготривалу соціальну і економічну проблему. Задача центра є давати інформації о Європейській унії, творити простір на дискусію о європейських темах і організувати освітні активності для шкіл і жителів. Меже головного пріоритету належить підпора діалогу з громадянами, піднімання свідомості о правах громадян, безпечі, охороні животного оточення, це дигітальні трансформації. Europe Direct to miejscowe kontaktne centra, które podają informacje i odpowiadają na wszystkie вопросы o europejskich działach.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Mój tato nazywał się Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чому світі.
0: Що ви кажете? Що ви?
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Kuchera, Dneska, Zaran, Tlen FM. Tlen FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

come prima, dopo io ti ho ascoltato. Poi mi stava, io ho